0: I'm Gonna Be fik vi her fra The Proclaimers.
1: Om lidt får du regionale nyheder, når klokken rammer 6:30. Først skal vi lige have fat i One Republic her med Need Your Love.
0: One.

0: Agnes med Release Me, en morgen på P4, hvor vi nærmer os en radioavis. Den får du om 3 minutter. Inden der skal vi lige have en af tidens, lad os bare sige, rigtig store navne. Alex Warren er det her med Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

svenske Benjamin Ingrosso og Kite. Der er snart nyt fra radiovisen her på P4. Indtil da er det, som nogen nok har luret her bagved, Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.